امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 مه 2026 میلادی مطابق با 27 ماه ایار از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی، سحر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو رکا. خوش آمدید. با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

0: دفتر نخست وزیری اسرائیل: نتانیاهو در جریان جنگ مخفیانه به امارات سفر کرد. پرزیدنت ترامپ: این نشست با چین شاید بزرگترین اجلاس تاریخ باشد. تلاش اسرائیل برای افزایش برد جنگنده های بدون نیاز به سوخت رسانی. و اینک مهمترین رویدادهای هفته. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده بود. در این بیانیه آمده که نتانیاهو با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل گفت این سفر به یک پیشرفت تاریخی در روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی منجر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اظهاراتی در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین را رهبری بزرگ توصیف کرد و از روابط شخصی و مستقیم خود با او تمجید کرد. پرزیدنت ترامپ با تاکید بر اینکه هر بحران میان دو کشور را همیشه خیلی سریع با تماس مستقیم حل کردند، اعلام کرد که واشنگتن و پکن وارد مرحله‌ای تازه از همکاری اقتصادی و سیاسی خواهند شد، مرحله‌ای که گفته او می تواند بزرگترین نشست تاریخ روابط دو قدرت جهان باشد. رسانه‌های آمریکایی این سفر را ترکیبی از فشار ژئوپلیتیکی، معامله‌گری اقتصادی، رقابت فناوری و بازآرایی نظم تجاری جهانی توصیف می‌کنند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که قراردادی را با یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دفاعی البیت برای توسعه قابلیت برد افزایش یافته جنگنده F-35I امضا کرده است. این قرارداد شامل توسعه و یکپارچه سازی مخازن سوخت خارجی بر اساس طرحی است که شرکت سایکلون پیشتر برای جنگنده F-16 توسعه داده است. وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه نوشت که این قابلیت جدید انتظار می‌رود برد عملیاتی هواپیما را افزایش دهد، وابستگی به سوخت رسانی هوایی را کاهش دهد و انعطاف پذیری عملیاتی را در ماموریت‌های دوربرد تقویت کند. اسرائیل اکنون 48 فروند F-35 در اختیار دارد، در حالی که سفارش اولیه این کشور 50 فروند بود. شطرنج خونین معامله پکن یا غرش جنگنده ها. امروز در لحظه ایستادیم که تاریخ ایران با تندترین شتاب ممکن در حال ورق خوردن است. سخنان تند و بی سابقه دونالد ترامپ در روز یکشنبه تنها یک واکنش دیپلماتیک نبود، این یک اعلام بن‌بست بود. ترامپ با خشمی که در کلماتش موج می‌زد، پرونده 48 ساله را گشود و گفت جمهوری اسلامی تمام جهان را بازی داده است، اما پیام روشن واشنگتن این است: دوران بازی به پایان رسیده و حالا نوبت به پاسخ‌های سخت رسیده است. در حالی که تهران پاسخ خود را به پیشنهاد آمریکا روی میز گذاشته، ترامپ آن را غیر قابل قبول می‌خواند. این یعنی شکاف میان توافق و جنگ به باریک‌ترین حد خود در نیم قرن اخیر رسیده است. اما لایه‌های پنهان این بحران در کجا قرار دارد؟ همزمان با این تنش‌ها، سفر ترامپ به پکن لرزه بر اندام اتاق‌های فکر در تهران انداخته است. آیا واشنگتن و پکن در حال معامله بر سر سرنوشت جمهوری اسلامی هستند؟ تهدید به بمباران شدیدتر در صورت عدم توافق نشان می‌دهد که ترامپ دیگر زمانی برای تلف کردن ندارد. او سایه انتخابات کنگره را پشت سر خود می‌بیند و می‌داند یا باید پیروزی در مذاکره را به خانه ببرد یا پیروزی در میدان نبرد را. در داخل ایران اما تصویر متفاوت است. شکاف میان ایران و رقیب منطقه‌ایش عربستان هرگز تا این حد دردناک نبوده است. عربستان با ظرفیت تولید 12 میلیون بشکه نفت در اوج اقتدار ایستاده، در حالی که در ایران رژیم حتی در تأمین بنزین داخلی هم درمانده است. و اما مهمترین پیام هفته را شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی پلیتیکو صادر کرد. او با تفکیکی هوشمندانه میان مردم و رژیم استراتژی نوین مبارزه را تعیین کرد. ایشان با اشاره به قتل عام هولناک 40,000 نفر در کمتر از 48 ساعت در دیما خطاب به جامعه جهانی گفت: مردم ایران خود نیروهای روی زمین هستند، اما نمیتوان از آنها انتظار داشت با دست خالی در برابر اراذل و اوباش رژیم بایستند، در حالی که واشنگتن در حال مذاکره با قاتلان آنهاست. شاهزاده با صراحت بر لزوم پوشش هوایی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های سرکوب و سپاه پاسداران تأکید کرد. پیامی که لرزه بر ستون‌های امنیتی رژیم انداخته است: یا با مردم ایران برای آزادی همراه شوید یا با رژیم برای معامله. پیام‌های متناقض را متوقف کنید. امروز در این برنامه به این سوال بزرگ پاسخ می دهیم: آیا جهان صدای چکمه های مردم ایران را خواهد شنید یا دوباره به میز مذاکره با رژیمی که بنزین تمام کرده باز خواهد گشت؟ مهمانان بخش نخست برنامه آقایان کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه، و دکتر پژمان گلچین، دارای دکترای فلسفه، محقق، مدرس و تحلیلگر سیاسی هستند. هر دوی شما به برنامه ما بسیار خوش آمدین. جناب رادمنش، با شما شروع میکنم. درود بر شما. با توجه به سفر ترامپ به چین، آیا احتمال داره که پکن در ازای امتیازات تجاری دست آمریکا رو برای برخورد نظامی یا تغییر رژیم در ایران باز بذاره؟ آیا ایران به کارت بازی میان دو ابرقدرت تبدیل شده و تا چه حد احتمال داره که آمریکا و چین بر سر مدیریت فروپاشی یا تغییر رفتار اجباری جمهوری اسلامی به یک توافق پشت پرده برسند و در اصل نقش پکن در این بدبستان چه هست؟
1: با درودهای فراوان به شما بانوی گرامی، به همکاران شما در رادیو اسرائیل و همچنین شنوندگان و مهمانان گرامی شما، و سپاس از وقتی که به من دادید. سپاس از پیشگفتارتون، نکات بسیار مهمی مانند همیشه در پیشگفتار شما بود. در بخش پایانی این پرسشتون که پرسیدین تا چه حد احتمال دارد که آمریکا و چین بر سر مدیریت فروپاشی یا تغییر رفتار اجباری جمهوری اسلامی به یک توافق پشت پرده برسن و نقش پکن در این بدبستان چیست، و بعد قسمت نخست ما پرسش شما، معادله پکن و سرنوشت تهران. نه، ببینید، من در برنامه هفته پیش هم یک اشاره کردیم به این موضوع. آمریکا اگر بخواد تغییر رژیم انجام بده، به هیچ وجه نیازمند چراغ سبز پکن نیست. هنوز که هنوزه، فعلا در شرایطی که هستیم، از الان و تا سالیان طولانی پیش روی ما، آمریکا قدرت نخست نظامی و اقتصادی، و این دو با هم، یعنی قدرت اقتصادی و قدرت نظامی، قدرت سیاسی میده، شماره یک در دنیا، و چین با اختلاف زیادی نسبت به امریکا در رتبه دوم قرار داره. روندی که درش هستیم، اگر بخوایم خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم، بله، آمریکا داره ضعیف میشه به خاطر حماقت رهبران آمریکا در چند دهه گذشته، اما در یک بازه زمانی فرزن 30-40 ساله نمیتونیم بگیم که آمریکا میاد شماره دو میشه و چین میاد شماره یک میشه. آمریکا قدرتمندترین اول قدرت تاریخه، و اون به این معنی است که در هر کجای دنیا که بخواد، دلش بخواد و شرایط ایجاب بکنه، میتونه فرزن دست به عملیات گسترده و قدرتمند نظامی بزنه. چین نمیتونه این کارو بکنه. برای چین فقط یک مسئله وجود داره، با اون که بتونه مرزهای آبیش رو در مقابل همسایگانش، چون میدونیم چین با حدود 10 تا از همسایگانش درگیری‌های آبی داره، مرزهای آبی داره، و تمام اینا در تمام موارد مقصر چینه، از فیلیپین گرفته تا ویتنام تا دیگران. ولی هدف اصلی چین اینه که بتونه تایوان رو تصرف بکنه. اما آن بلایی که به سر روسیه اومد در فوریه 2022 و اون تجاوزی که به اوکراین انجام داد و با شکست مفتزهانه‌ای که روبرو شد، چین رو به فکر واداشت. این سمت قضیه. پس چین حرف نخست رو در خلیج فارس نمیزنه. چین اصلا نیروی نظامی نداره و ما میبینیم که اون کشوری که داره آتش افروزی میکنه در خلیج فارس برای اینکه برای غرب به آمریکا مشکل ایجاد بکنه، روسیه است و شخص پوتینه. چرا؟ برای اینکه بتونه در مقابلش در اوکراین امتیاز بگیره. در همین جنگی که بود، جنگ آمریکا و اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی، دیدیم که در دو مورد نیروی هوایی اسرائیل تأسیسات بندری جمهوری اسلامی رو در دریای مازندران به ویژه در بندر پهلوی بمباران کرد. چرا؟ برای اینکه گزارش‌هایی اومده بود که روسیه کمک اطلاعاتی و فنی در اختیار جمهوری اسلامی گذاشت برای زدن اهدافی در خاک اسرائیل، و این کاری که اسرائیل کرده بود میخواست با این کارش به روسیه نشون بده که داریم با آتش بازی میکنیم و حواستون جمع باشه. اسرائیل بمباران کرد. چرا؟ برای اینکه از ببیجه از بندر پهلوی روسا از طریق دریا کمک برای جمهوری اسلامی میفرستادن، و فردای اون بمباران بود که پسکوف سخنگوی کاخ کرملین و از نزدیکان معتمد پوتین برگشت گفتش که این جنگ نباید به حوزه دریای مازندران یا از دیدو به گفته او دریای خزر یا کاسپیان کشیده بشه. پس این روسیه است و ترامپ وانمود میکنه که سفر کرده به چین برای اینکه اونجا کمک بگیره. نه، ترامپ به هیچ وجه به کمک چین نیاز نداره اگر بخواد کاری رو تو ایران بکنه. ترامپ اگر دست اسرائیل رو باز بذاره و دست آقای نتانیاهو رو باز بذاره، تغییر رژیم با حمایت از مردم ایران کاملا انجام خواهد شد. ترامپ رفته به چین برای بیزینس و دیدیم که هیئت همراهانش هم از کیا بودن، و ترامپ خیلی عادت داره که گزافه‌گویی بکنه، از ژی‌پین مستبد چین به عنوان دوست صمیمی نام میبره. در صورتی که بریم برگردیم به سال آخر ریاست جمهوری، دور اول ترامپ، وقتی که پاندمی کرونا پیش اومده، چه حملاتی رو ترامپ به چین و به شخص همین رئیس جمهورش انجام میداد. آمریکا، ترامپ عرض میکنه رفته اونجا برای بیزینس کردن، برای معامله کردن، ولی میخواد این طور نشون بده که من میرم اونجا برای اینکه بتونیم در رابطه با ایران مشکل گشایی بکنیم. بله، چند روز پیش ترامپ با عصبانیت صحبت کرد، از اون پاسخ کتبی جمهوری اسلامی به عنوان یک تیکه کاغذ آشغال نام برد. رهبرهای جمهوری اسلامی یا باقی مانده رهبران جمهوری اسلامی رو احمق نامید. اما فراموش نکنیم همین ترامپ بود که قبول کرد کشور شیطانی پاکستان، کشوری بسیار خطرناک، و همین خبرهایی که در دو روز گذشته اومد که پاکستان کمک کرد به جمهوری اسلامی که باقی هواپیماهاش رو بیاره و برای اینکه اونها رو از گزند حملات هوایی در امان داشته باشه با پاکستان بفرسته. پاکستان به هیچ وجه نمیتونه یک میانجی مطلوبی باشه، و پاکستان نزدیک به 20 ساله که همپیمان استراتژیک چین هستش، و انتخاب پاکستان یا قبول انتخاب پاکستان برای میانجیگری اشتباه بسیار بد و بزرگی بود که ترامپ مرتکب شد.
0: شاهزاده رضا پهلوی به صراحت از نیاز به یک کمپین هوایی برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های سرکوب صحبت کرده. تفاوت استراتژیک این مدل با دخالت نظامی کلاسیک چه هست، و آیا جامعه جهانی آماده پذیرش این سطح از حمایت از معترضان هست، و این تغییر موضع چه سیگنالی به ارتش و نیروهای جدا شده از بدنه نظام میده، و چقدر در میان اعضای کنگره آمریکا خریدار داره؟
1: خب، پرسش شما پرسش بسیار مهمی. بله، شاهزاده رضا پهلوی بسیار خردمندانه مانند همیشه موضع‌گیری کردند، نظراتشون رو بیان کردند، و مسلمه که ما در اینجا، ما که عرض میکنم ملت ایران نیاز حمایت داره، و اون حمایت به این معنا نیست که کشورهای دیگر بیاین نیروی زمینی وارد بکنن، جون نیروهاشون به خطر بیافته تا بخوان ایرانی‌ها رو کمک بکنن. نه، اون نیروی اصلی وجود داره. شاهزاده رضا پهلوی نشون داده که در این 47 سال که از عمر نکبتبار نظام ضد ایرانی و ضد بشری جمهوری اسلامی می‌گذرد، هیچ رهبر سیاسی وجود نداشت که مردم تا این حد حرفش رو قبول بکنن. ما در همون فراخوان ها دیدیم که مردم به خیابان ها اومده بودن و اگر جمهوری اسلامی از سلاح جنگی استفاده نمی کرد مسلما سرنگون شده بود. شاهزاده رضا پهلوی فراخوان دادن و مردم 100% اون فراخوان رو با جان و دل پذیرفتن و اومدن به خیابان ها. حال آنچه که شاهزاده رضا پهلوی میخواهند از دنیای آزاد، دنیایی که منافعش ایجاب میکنه از آزادی ملت ایران حمایت بکنه، دنیایی که جمهوری اسلامی این همه براش دنیا، دنیای آزاد، دنیای متمدن منظورمه، جمهوری اسلامی این همه براش مشکل آفرینی کرد، از اسرائیل گرفته، کشورهای منطقه گرفته، اروپا گرفته، آمریکا گرفته و دیگر کشورهای دنیا، باید از مردم ایران حمایت بکنه. هم این یک وظیفه وجدانی است، از یک طرف برای حفظ منافع خود اون کشورها است و حمایت هوایی لازمه. این کار رو اسرائیلی ها در جنگ 12 روزه، اون جنگ 12 روزه میتونست نامش باشه جنگ 20 روزه، میتونست نامش باشه جنگ 25 روزه، و این ترامپ بود که در روز 12 جنگ اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی اومد و اسرائیل رو وادار به قبول آتش بس کرد. از روز 11، یعنی یک روز مونده بود به پایان اون جنگ، اسرائیل اومده بود و هدف گرفته بود پایگاه‌های نیروهای سرکوب رو در تهران و در استان البرز در اطراف تهران، که اگر تهران در معرض سقوط قرار گرفت رژیم نتونه از شهرهای اطراف بیاد و کمک برسونه. و اینجا بود که ترامپ اومد و دست به یک کار بسیار بسیار بدی زد و جلوی این کار رو گرفت، و چه بسا که اگر 2-3 روز حملات طول میکشید خامنه ای هم زده میشد و اون موقع واقعا رژیم در خلأ قرار میگیره و فروپاشی شاید در عرض کمتر از یک هفته صورت میگیره. پال اون چیزی که لازمه، و ما در روزهای آخر همین سری دوم جنگ دیدیم که چگونه اسرائیل از طریق هوا، پهپادها، دیگر پرنده ها شروع کرده و پست های سرکوب نیروهای ارتشی، نیروهای سرکوب رژیم رو در تهران در خیابان های مهم و در چند شهر دیگر مورد حمله قرار بده. و باز اینجا آمریکا بود که به دستور ترامپ اومد و یک آتش بسی رو، یک آتش بس یک طرفه ای رو اعلام کرد. آنچه که شاهزاده رضا پهلوی کوشش میکنن بگوین این است که سیگنال درست بدید. سیگنال بی‌نهایت مهمه. اسرائیل و آمریکا 100% به لحاظ نظامی جنگ رو تالا بردن، 100%. اما وقتی که موضوع جنگ روایت ها هست، جمهوری اسلامی میتونه بیاد به اون 1-1%، 2% از ارزشی های مفتخوری که در خدمتش هستن نشون بده که ببینید ما تنگه هرمز رو بستیم، ما برنده شدیم، ترامپ به ما محتاجه، آمریکا به ما محتاجه. اینجا صحبت از جنگ روایت، نه جنگ واقعی. جنگ واقعی رو جمهوری اسلامی باخت. جنگ روایت رو به خاطر کارهایی که ترامپ داره انجام میده میاد و کمک میکنه که جمهوری اسلامی ببره. و اینجاست که شاهزاده رضا پهلوی با جدیت کامل میگویند سیگنال درست بدید، یعنی که وقتی که منظورشون ترامپ، وقتی که حرف میزنی درست حرف بزنی، یه شب نه یا نگو فردا صبح اگر جواب ندن یک تمدنی نابود میشه، یا 5 روز بعد بیاید بگوید اگر اینا این کار نکنن تمام نیروگاه ها رو میزنیم. و شاهزاده رضا پهلوی کوشش میکنن که بفهمانن به این شخص و دوروریاش که شما نیاز نداره این کار رو بکنید، شما نیاز نداره نیروگاه رو بزنید، شما چند نقطه از محل انباشته شدن نیروهای وحشی سرکوب رو بزنید و در این حال یک سری کمک های تاکتیکی که اون رو فقط کارشناسان امنیتی و نظامی میدونن اگر در اختیار قرار بدید و کمک بکنید به نیروهایی که 100% افسرانی هستن، فرماندهانی هستن در نیروهای نظامی، در ارتش، در اختیار اونا قرار بدید، مسلما این حکومت سرنگون خواهد شد در اندک زمانی و دیگه لازم نیست که مانند لشکرکشی که آمریکا در سال 2003 به عراق انجام داد برای اینکه صدام رو به پایین بکشه، این دفعه بیاین و اون مدل کلاسیک رو انجام بدید که بسیار هزینه بره و افکار جامعه آمریکا، افکار عمومی آمریکا و حتی نیروهای سیاسی در کنگره آمریکا به هیچ قبول نخواهند کرد که چنین لشکرکشی بشه و همچنین لشکرکشی هم انجام نخواهد شد، بلکه اتخاذ یک سری استراتژی های هدفمند و اینکه به جمهوری اسلامی اجازه خرید وقت رو ندن. اینا مسائلی که بسیار مهمه و به نظر من اسرائیلیا تسلط کامل دارن، میتونن این رو اجرا کنن. اگر شخصی که در واشنگتن در کاخ سفید است این همه مزاحمت برای همه به وجود نیاره. بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. پاینده باشید.
0: سپاسگزارم از شما جناب ردمنش. دکتر پژمان گلچین، درود بر شما. سال اول رو از شما میپرسم، در حالی که بحران بنزین بیداد میکنه، فروپاشی اقتصادی تا چه حد دست ترامپ رو برای تحمیل یک تسلیم مطلق یا آغاز عملیات نظامی بازتر کرده؟ رژیمی که توان تامین بنزین داخلی رو نداره و صادرات نفتش به بنبست خورده، تا چه زمان میتونه ماشین سرکوب خودش رو روشن نگه داره؟ آیا فروپاشی اقتصادی پیش از حملات نظامی اتفاق خواهد افتاد؟
2: سالهاست که تحریم‌های حاکم بر جمهوری اسلامی نتونسته وضعیتی رو ایجاد کنه که جمهوری اسلامی از درون دچار فروپاشی بشه. تحریم‌ها خب عموماً تحریم‌های اقتصادی هستن، تحریم‌هایی هستن که چرخه‌های تولید و رقابت و حمل و نقل این ساختار سیاسی رو مورد هدف قرار دادن و شخصیت‌های سیاسی که به هر حال سال‌هاست به واسطه نام‌های جعلی تجارت می‌کنن و برای این رژیم موقعیت‌های مالی و فرصت‌های اقتصادی رو در خارج از حتی مرزها تعیین می‌کنن. این بار هم بحران انرژی به نظرم آنچنان نمیتونه، درسته که رژیم رو در شرایط فشار و سختی قرار میده، آنچنان نمیتونه باعث فروپاشی اقتصادی بشه، چون ما وقتی در مورد فروپاشی اقتصادی صحبت میکنیم یک حدی رو از یک استانداردی در نظر میگیریم که وقتی تغییر کنه میگیم یه ساختار اقتصادی کلاپس کرده، فروپاشی پیدا کرده و اصلا پاشیده شده. اما شاید طبق اون تعریف ها و تعاریف بین المللی سال هاست که جمهوری اسلامی دوچار فروپاشی اقتصادی شده و این یک چیز جدیدی نیست در ساختار جمهوری اسلامی. برای اینکه این مسئله رو کمی واضح کنه ذهن ما، برای خودمون حداقل، اینه که ما باید اول این جمهوری اسلامی رو واقعا به دفعات و به دفعات برای خودمون معنا کنیم که این ماهیتش چگونه ماهیتیه. و خب سیاستمداران بین الملل در جبهه‌ای که تلاش میکنن با جمهوری اسلامی مماشات کنن، تلاش میکنن که جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری یا حکومت نیمه دموکراتیک نشون بدن و مردمان خودشون بگن که به هر حال اینها یک دموکراسی دارن دیگه، حالا شکسته بسته، و تلاش میکنن از واژه‌های پرزیدنت، گورنمنت، استیت و واژه‌هایی که طول می‌کشه خیلی مهمه برای ساختار جمهوری اسلامی استفاده کنن. اما به دریافت من جمهوری اسلامی یک ماهیت کاملا توتالیتار آخر و زمانی داره و این

0: میکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که بایستی همونطور که شاهزاده هم گفتن این جانور زخمی رو اجازه ندن که بقا پیدا کنه و باید دردم به قول خودمون سر ما رو قطع کنن و اجازه ندن این پدیده، این موجود مخوف بتونه خودش رو در لایه‌های زیرزمینی ترمیم کنه و دوباره خودش رو به صحنه سیاست وارد کنه. کما اینکه ما دیدیم در اکثر موقعیت‌هایی که جامعه جهانی باش مماشات کرد، این رژیم نه تنها عقب نشینی نکرد و سالها مذاکره و سالها مذاکره، چقدر شورای امنیت سازمان ملل، چقدر بحث انرژی هسته‌ای، بحث تحریم‌ها، هیچ کدوم باعث این نشد که این رژیم 500 کیلومتر تونل در غزه نسازه، کیلومترها تونل در لبنان نسازه و چندین شهر بسیار گسترده و وسیع در ایران نسازه، در کنار شهرهایی که مردم مسکونی مردم عادی زندگی میکنن، ساختمانهای مسکونی که کاملا غیر نظامیان اونجا ساکن هستن و این رژیم استاد گروگان گرفتن کودکان، غیر نظامیان، مدرسه ها، بیمارستان ها و چیزهای از این دسته. تجربه اسرائیل در رابطه با این موضوع بسیار تجربه برجسته ایه که چطور در غزه حماس سربازان دست نشانده جمهوری اسلامی از بیمارستان ها به عنوان سپر انسانی استفاده کردن و واقعا این رژیم به نظر من با بحران اقتصادی دچار فروپاشی نخواهد شد، چون تعریف فروپاشی در اقتصاد معنایی داره که جمهوری اسلامی سال هاست از اون استانداردها رد شده و به اون معنا فروپاشی پیدا کرده، ولی به این معنا فقط باید به طور مطلق از پا بیفته، نه نسبی، نه زخمی شدن و رها شدن در فضای سیاسی.
1: جناب گلچین، شاهزاده معتقد هست که مذاکرات همزمان با فراخوان قیام مردم رو گیج میکنه. آیا دولت ترامپ میتونه بدون بستن کامل درهای مذاکره همزمان استراتژی پایان رژیم رو دنبال کنه اگر ترامپ مسیر نظامی بر بگزینه؟ آیا اپوزیسیون آمادگی داره تا بلافاصله خلأ قدرت رو از طریق نیروهای داخلی مدیریت کنه تا از هرج و مرج جلوگیری بشه؟
0: من اگر این پرسش شما رو به دو قسمت تقسیم کنم، اینکه روایت شاهزاده در مورد اینکه مذاکره همزمان با فراخوان قیام مردم رو گیج میکنن رو تفکیک کنم از اینکه اگر که حالا مسیر نظامی رو ترامپ انتخاب کنه آیا اپوزیسیون آمادگی داره این خلأ رو پر کنه. خب دومی را اگر بخوام پاسخ بدم، بله، اپوزیسیون ایرانی آنقدر نیروهای توانمندی در درونشون وجود داره که توانمندی اینو دارن که ساختار قدرت رو، خلأ قدرت رو در پس از جمهوری اسلامی کاملا پر کنن. میشه گفت اگر که بزرگترین وزرای حاکم بر جمهوری اسلامی رو همین الان بهشون یه شرکت کوچیکی رو بدیم، شرکت با 5 نفر عضو، بگیم مدیریت کن، بعید میدونم بتونن یک بیلان مالی خوب برای اون شرکت ایجاد کنن و یک رشد اقتصادی خوب ایجاد کنن. ولی ما کارشناسان و کارپردازان بسیار بسیار موفقی، یعنی اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور داشته که کارنامه اونها نشون داده چطور تونستن از پس بسیار بحران بر بیان و چطور تونستن ساختارهای جهانی و اقتصادی بومی محلی به بین المللی رو با خودشون همراه کنن و ایجاد اشتغال کنن، ایجاد رفاه کنن و و و و چیزهایی از این دست. پس یعنی در اپوزیسیون این نیرو هست، این مجموعه هست و رهبری شاهزاده که مورد اقبال بسیاری از مردم داخل ایران و در خارج از ایران هست، مورد اقبالشون، این رهبری جمع کننده همه این نیرو هاست. چه مردمی که در خیابان‌ها در اون دو روز دیماه خونین با خونشون جاوید چاه نوشتن، چه مردمانی که در بیرون از مرزهای ایران در خیلی از کشورها، در خیلی از ارگانیزیشن‌ها و شرکت‌ها و حتی دولت‌ها مشغولیت‌های بسیار بسیار مهمی دارن و اونجا توانمندی‌هایی رو به دست آوردن که اینها همه در ایران آینده قابل استفاده خواهد بود. این پس پاسخ اون قسمت دوم از پرسشتونه. ولی اگه برگردم به اینکه شاهزاده معتقدن که مذاکرات همزمان با فراخوان قیام مردم رو گیج میکنه، به لحاظ خیلی نرمال و ابتدای پاسخ ابتدایی به این موضوع، بله واقعا گیج میکنه. اما باید لحاظ کرد که مسیر استراتژیکی که ترامپ داره طی میکنه یکم متفاوت از اون چیزی که ما در فضای رسانه میبینیم. ترامپ به هر حال در سطح بین الملل متحدان زیادی نداره و تلاش میکنه متحدانش رو با یک نوع در فشار سیاسی گذاشتن با خودش همراه کنه. مثلا ناتو پشت ترامپ رو خالی کرد، پدرو سانچز در اسپانیا پشت ترامپ و نتانیاهو رو خالی کرد، اروپا رفتار درستی رو با اسرائیل و امریکا انجام نداد، امریکای دوران ترامپ، و اتحادیه اروپا میشه گفت صادقانه بد عمل کرد در عرصه سیاسی، بسیار بسیار کارنامه بدی رو برای خودش ساخت.

0: رو که میبینیم بدو بدو رفته و بعد از اون دو نشستی که در مورد تنگه هرمز در انگلستان برگزار شد و به نظر من قدرت‌های ضعیف امروز جهان در اروپا و انگلستان تلاش کردن بگن ما هم در این عرصه سیاست نقشی رو میخواییم ایفا کنیم، نمیدونم واقعا پشت صحنه چیه، ولی خیلی سفر رئیس جمهور نروژ به ایران و دیدارش با عراقچی یک دیدار بسیار بسیار نمایشی و سمبولیکی بود که بعد از این دو نشست در مورد تنگه هرمز خیلی قابل تحلیله. پس یعنی میشه گفتش که ترامپ متحدین آنچنانی در جهان نداره اونطوری که در دوران بوش پسر اتفاق افتاده بود و با همراهی اونها تونستن یک نوع حمله وسیع رو سازماندهی کنن. از سوی هم کشورهای عربی خیلی نگرانن که اگر جمهوری اسلامی به هر ترتیب بمب هسته‌ای داشته باشه آیا این خطر دامن اونها رو خواهد گرفت یا نه، چون همیشه این شبهه وجود داره که امکان داره جمهوری اسلامی داشته باشه حداقل حالا یا تولید کرده باشه یا خرید کرده باشه یا به هر حال یه سری امکاناتی رو داشته و داره. عبدالقادر خان بحث پدر انرژی هستی پاکستان که دزدیده شده و مسائل رابطه هایی که با کره شمالی جمهوری اسلامی داشته همواره این شبهه رو برقرار میکنه و پایدار نگه میداره که جمهوری اسلامی میتواند امکان هسته‌ای داشته باشد. پس به همین دلیل بایستی همواره با یک شرایطی جو با جمهوری اسلامی در بیفتند قدرت هایی که الان در حال نزاع باش هستند، ترامپ و نتانیاهو یعنی اسرائیل و امریکا، که اول هسته سخت این رژیم رو مورد هدف قرار بدن و برای مورد هدف قرار دادنش ناچارن این مکانیزم مذاکره و فشار و جنگ رو مدام دوام دار پیش ببرن و هر بار بخش وسیعی از هسته مرکزی سخت رژیم آسیب میبینه و تک پاره میشه و لایه‌های بعدی جلو میاد. به دریافتم تلاشی که در سیاست ترامپ هست اینه که پیشنهاد مذاکره رو مدام زنده نگه داره تا جمهوری اسلامی مثل بحث دکتریان ریگان در قبال جماهیر شوروی در شرایط تولید نفت و فروش نفت و فروش مسائل اقتصادی هی در شرایط بحرانی قرار بگیره و فشرده بشه بحرانهای اقتصادیش تا ناچار بشه که دست به یک عملیاتی بزنه تا جلوی یک نوع خیزش‌های عمومی رو بگیره و این عملیات جمهوری اسلامی میتونه عملیات خطرناکی باشه و بحران گسترده‌ای رو برای منطقه ایجاد کنه. و به هر حال ترامپ تلاش داره می‌کنه که جمهوری سمیر یا بر سر میز مذاکره بیاره یا فشار وارد بکنه تا دست به کاری بزنه تا بتونه اون هسته مرکزی سخت باقی مانده رو هم حذف کنه و با اون هسته مرکزی نرم که البته اونها هم همون جمهوری اسلامی هستن، مثلا شمس الوازین که از نیروهای سیاسی اصلاح طلبانه به همون اندازه علی خامنه‌ای خطرناکه، یعنی تایزاده به همون اندازه مشتبه خامنه‌ای خطرناکه، اما ظاهرا اینا هسته نرم‌ترن، یعنی اینا راحت‌تر مذاکره میکنن، اگه پیمانی رو جلوشون بزنن راحت‌تر امضا میکنن و ترامپ لازم داره این هسته سخت رو به هر ترتیب با این مذاکرات ظاهری هی دوچار استراب بکنه یا دست به کاری بزنن تا بتونه اونها رو حذف کنه و با هسته نرم وارد مذاکره بشه و اون سه شرط اصلی رو ازشون بخواد: انرژی هسته‌ای ممنوع حداقل تا 20 سال 25 سال موشک دورورد ممنوع و نیابتی هم جمع‌آوری بشه و پاک بشه، چیزی که هم مردم ایران میخوان هم ترامپ میخواد و هم نتانیاهو میخواد. این چیزیه که همه این نیروهایی که الان کنار هم ایستادن مطالبه همشونه و تلاش ترامپ اینه که این فضا رو پیش ببره و قاعدتا در زمانی که مذاکره صورت بگیرد، مذاکره به معنای اینکه اون هسته نرم بیاد همه این شروطو بپذیره و اون نیابتیاش از دست بده و و و در چنین شرایطی خب فراخوان شاهزاده زمانش فرا خواهد رسید و اونجاست که به نظر من هسته نرم با قدرت مردم فرو خواهد پاشید و تلاش ترامپ نه برای گیج کردن مردمه، برای اینه که بتونه زمان رو و وضعیت رو به اون جایی برسونه که مردم بتونن به خیابون بیان و شکار اون هسته سخت خونخوار رژیم که ساختاری جنایتکار و گروگانگیره شکار این مجموعه خونخوار نشن.
1: سپاسگزارم از شما.

0: حبیب الله القانیان معمار رویاهای عمودی. امروز می‌خواهیم قصه مردی را روایت کنیم که نه با سیاست بلکه با پلاستیک، آلومینیوم و آهن نامش بر پیشانی این کشور حک شده است. امروز به بازخوانی پرونده زندگی مردی می‌پردازیم که نامش با شناسنامه صنعتی ایران گره خورده است. از کوچه پس کوچه های محله ادالاجان تا بلندای نخستین آسمان خراش خاورمیانه در خیابان استانبول تهران، مردی که کارآفرینی را نه در تجارت که در تولید معنا کرد. با ما همراه باشید در روایتی از زندگی حبیب الله القانیان. حبیب الله در سال 1291 در خانواده‌ای متدین در قلب محله یهودی نشین تهران متولد شد. او از نوجوانی آموخت که سرمایه باید در خدمات آبادانی باشد. او و برادرانش با ذکاوتی مثال زدنی نبض بازار را گرفتند و خیلی زود از پیله تجارت سنتی خارج شدند. القانیان با تأسیس شرکت پلاسکو و صنایع پروفیل آلومینیوم نه تنها تکنولوژی را بومی کرد، بلکه هزاران سفره را برای خانواده‌های ایرانی پهن نمود. او معتقد بود ثروت ملی یعنی کارخانه‌ای که دودکش آن روشن باشد. القانیان نماد تغییر ساختار ایران از حالت سنتی به مدرن بود. او صنعت پلاسکو استیک و آلومینیوم را به خانه های مردم برد. سال 1341 تهران شاهد تولد یک غول آهنی بود. ساختمان پلاسکو نخستین بنای بلند مرتبه و مدرن پایتخت. القانیان با ساخت پلاسکو و ساختمان آلومینیوم افق تهران را تغییر داد. این ساختمان ها تنها سازه نبودند، بلکه بیانیه اعتماد به نفس مهندسی و سرمایه گذاری ایرانی بودند. اما شخصیت القانیان تنها در آهن و پلاستیک خلاصه نمی شد. او به عنوان رئیس انجمن کلیمیان پلی میان پیروان ادیان بود و بخش بزرگی از درآمدش را صرف ساخت مدرسه، بیمارستان و امور خیریه برای همه ایرانیان می کرد. بهمن 1357 جهان ایران دگرگون شد. بسیاری از سرمایه داران بار سفر بستند، اما القانیان ماند. او که بارها مورد بازجویی قرار گرفته بود می گفت من جرمی مرتکب نشدم، هرچه دارم در این خاک است و برای این خاک. اما در دادگاهی به ریاست صادق خلخالی اتهاماتی چون فساد فلعرض و ارتباط با بیگانه متوجه او شد. القانیان در دفاعیاتش با سری بلند گفت که ثروتش حاصل تولید است نه غارت. اما سرانجام در سپیددم 19 اردیبهشت 1358 صدای شلیک تیرباران به زندگی اولین غیر نظامی و پیشگام بخش خصوصی پایان داد. امروز اگرچه پلاسکو فرو ریخته و القانیان دیگر در میان ما نیست، اما میراث او در رگ‌های صنعت ایران جاری است. یادش به عنوان مردی که وطن را فراتر از سود شخصی میدید گرامی است. او به ما آموخت که وطن پرستی ساختن است، حتی به قیمت جان. مهمان این بخش از برنامه خانم روزا پرتو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر خاورمیانه هستند. درود بر شما و به برنامه ما بسیار خوش آمدین. خانم پرتو، با توجه به اینکه حبیب القانیان اولین فرد از بخش خصوصی و اولین غیر نظامی بود که بعد از انقلاب اعدام شد، این پرسش مطرح میشه که آیا این اتهاماتی چون ارتباط با صهیونیسم تنها بهانه‌ای برای پاکسازی هویت یهودی از اقتصاد ایران و ارعاب اقلیت‌های مذهبی بود؟ به عبارت دیگه اعدام القانیان تا چه حد به عنوان یک منیفست سیستماتیک برای نشان دادن این موضوع عمل کرد که در نظم جدید شهروندی و امنیت اقلیت‌های مذهبی دیگر تابعی از خدمات ملی و کارآفرینی آنها نخواهد بود؟
1: ببینید، درباره پاسخ به این سوالتون ابتدا لازم میدونم یادآور بشم دیروز 19 اردیبهشت ما سالگرد جان باختن حبیب الله القانیان توسط رژیم جنایتکار و سفاک جمهوری اسلامی بود. حبیب‌الله الغانیان سرمایه‌دار بزرگ از پیشگامان نوآوری تجاری و صنعتی در ایران، پس از انقلاب شوم 57 به اتهام واهی جاسوسی برای اسرائیل بازداشت میشن و پس از یک دادگاه ناعادلانه در 19 اردیبهشت 1358 اعدام. ببینید، اعدام آقای الغانیان فقط حذف یک صنعتگر یا سرمایه‌دار نبود. بسیاری اون رو یک پیام آشکار میدونستن به اقلیت‌های مذهبی آن زمان، یک پیام آشکار میدونستن به بخش خصوصی ایران که این اتفاق نشون میداد در نظم جدیدی که جمهوری اسلامی هستش، حتی اون خدمات ملی، کارآفرینی و نقش مهم اقتصادی هم نمیتونه امنیت شهروندان یهودی و دیگر اقلیت‌ها رو تضمین کنه. آقای الغانیان در آن زمان در امریکا بودن و وقتی بهشون میگن که شما بهتر است به ایران برنگردید و الان شرایط خطرناکی است، در پاسخ میگوید که من کار خلافی نکردم، من یک شهروند ایرانی هستم و متعلق به ایرانم، خدمات بسیاری برای کشور کردم و اکنون میخواهم به زادگاهم برگردم، که متاسفانه پس از بازگشت در یک دادگاه ناعادلانه به اعدام محکوم شدن. خب بنابراین در همون ابتدا جمهوری اسلامی نشان داد که حذف حبیب الغانیان یک پیام دارد برای اقلیت‌های مذهبی و اونم این است که با وجودی که حتی شما خدمت ملی هم بکنید، با وجود این که نقش مهمی هم در اقتصاد اون جامعه داشته باشید، باز هم امنیت شما در خطر است، نه تنها امنیت شهروندان یهودی بلکه دیگر اقلیت‌ها همچون بهائیان، همچون مسیحی‌ها هم در خطر است. و پس از اعدام آقای الغانیان، خب یک موج گسترده‌ای از مهاجرت یهودیان ایرانی آغاز شد، مهاجرتی که در واقع از ترس و ناامنی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده سرچشمه می‌گرفت و شهروندان یهودی ایرانی موفق بسیاری به ایالات متحده و به اسرائیل سفر کردند. برای بسیاری در واقع سالگرد اعدام ایشان یادآور یک دورانی از حذف و ارعاب و تبعیض سیستماتیک به بخشی از واقعیت زندگی اقلیت‌ها در ایران تبدیل شد و در واقع اعدام آقای الغانیان یک پیام آشکار و بسیار مهمی به تمامی اقلیت‌های جامعه ایران داد و آن هم این بود که جمهوری اسلامی برای صلح نیامده است، برای حذف افراد با نفوذ در واقع اقلیت مذهبی نیز آمده است. من در اینجا جا داره که یادش رو گرامی بدارم و نه تنها یاد آقای حبیب الغانیان بلکه یاد بسیاری از شهروندان اقلیت مذهبی که مورد جبر و مورد ظلم رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قرار گرفتن.
0: خانم پرتو، جمهوری اسلامی همواره ادعا میکنه که میان یهودیت و صهیونیسم تفکیک قائل هست و ولی در پرونده الغانیان کمک‌های بشردوستانه او به نهادهای یهودی و خرید تجهیزات صنعتی به عنوان جاسوسی و خیانت تفسیر شد. آیا اعدام او نشان دهنده این واقعیت نیست که جمهوری اسلامی از مفهوم صهیونیسم به عنوان یک ابزار حقوقی و سیاسی استفاده میکنه تا هر گونه فعالیت مستقل، هویت محور و اقتصادی جامعه یهودی ایران رو جرم انگاری کرده باشه و پیوند تاریخی اونها رو با کشور پدریشون به مسابقه فساد فلعرض تلقی کنه؟ به نظر شما این رویکرد حاکمیت در ابتدای انقلاب چه تأثیری بر روند مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه‌های فکری و مادی اقلیت‌ها در ایران داشت؟
1: ببینید، پرونده آقای الغانیان برای بسیاری از ناظران وقت اون زمان یه نمونه روشنی از تناقض میان ادعای جمهوری اسلامی درباره تفکیک یهودیت از صهیونیسم و عملکرد عملی اون در همون سالهای نخست انقلاب شوم 57 هستش. در عمل اون فعالیت‌های اقتصادی، اون ارتباطات بین‌المللی، حتی کمک‌های بشر دوستانه مرتبط با جامعه یهودیان میتونست به عنوان ارتباط با صهیونیسم تفسیر بشه و موضوعی که باعث شد مفهوم صهیونیسم به یک ابزار سیاسی و امنیتی برای کنترل، برای ترسوندن و ارعاب و محدود کردن هویت مستقل یهودیان ایرانی تبدیل بشه. اعدام آقای الغانیان این پیامو به اقلیت‌ها و به نخبگان اقتصادی اون زمان داد که در فضای جدید آغازین انقلاب شوم 57 موقعیت اقتصادی یا نفوذ اجتماعی یا حتی وفاداری اونها به وفاداری تاریخیشون به ایران تضمینی برای امنیتشون نیست و نتیجه مستقیم این روی کرد افزایش بی‌اعتمادی، آغاز موج گسترده مهاجرت یهودیان، بهائیان، مسیحیان و حتی بسیاری از نخبگان و سرمایه‌داران ایرانی بودش. جا داره من در اینجا بگویم که شهروندان ایرانی یهودی، شهروندان بسیار ایران دوست، بسیار وطن دوست، بسیار شهروندان وفادار به تاریخ و فرهنگ زادگاهشان ایران هستند. خب این روند تنها شامل خروج افراد نبود، بلکه به معنای خب خروج سرمایه، خروج تجربه، خروج شبکه‌های اقتصادی و اون ظرفیت‌های فکری از ایران بود. خب ضربه‌ای که آثارش بر اقتصاد، بر ساختار اجتماعی کشور دهه‌ها همچنان قابل مشاهده است. بله،
0: سپاس از شما.

0: اورشلیم حماسه وصال و پایتخت ابدی. امروز یوم یروشلایم به معنای روز اورشلیم است که به روز یک پارچه شدن شهر اورشلیم گفته می شود. در فرخای تاریخ شهرهایی بودند که بنا شده و در غبار زمان گم شدند، اما اورشلیم فراتر از یک جغرافیا، یک میثاق جاویدان است. این شهر لنگرگاه هویت و نماد ایستادگی ملتی است که 2000 سال رو به سوی سنگهای سپیدان نماز گذاردند. روز اورشلیم تنها یک سالگرد تقویمی نیست، بلکه تجلی بازگشت روح به پیکر ملتی است که هرگز ریشه های خود را فراموش نکردند. پیوند معنوی و تاریخی با اورشلیم به دوران داوود پادشاه باز می‌گردد، اما اهمیت نمادین این روز در عصر حاضر به وقایع سرنوشت ساز جوان 1967 گره خورده است. پس از جنگ استقلال در سال 1948، بخش قدیمی شهر و اماکن مقدس آن به مدت 19 سال از دسترس یهودیان خارج شد و سیم‌های خاردار قلب شهر را بدونیم کرد. در 28 ایار سال 5727 عبری، در جریان جنگ 6 روزه، نیروهای دفاعی اسرائیل با عبور از حصارها وارد بخش قدیمی شدند، لحظه ای که صدای شفار در کنار دیوار ندبه تنین انداز شد. تنها یک پیروزی نظامی نبود، بلکه پایان 2000 سال حسرت و آغاز عصری نو برای پایتختی بود که دوباره به آغوش صاحبان اصلیش بازگشت. اتحاد دوباره اورشلیم پیامی روشن به جهان بود: نور بر تاریکی پیروز می شود. این اتحاد دستاوردهای بزرگی را به همراه داشت که ستونهای امروز این کلان شهر را می سازد. وحدت ناگسستنی با فرو ریختن دیوارهای شهر دوباره یک پارچه شد. در سال 1980 با تصویب قانون اورشلیم در کنست، این شهر رسما به عنوان پایتخت کامل و متحد اسرائیل تثبیت گشت. آزادی مذهبی و همزیستی بر خلاف دوران جدایی، امروز اورشلیم شهری است که در آن صدای زنگ کلیساها، بانگ اذان و نغمه های تلمودی در هم میامیزد و پیروان تمامی ادیان در پناه قانون آزادانه به نیایش میپردازند. تلاقی سنت و مدرنیته. اورشلیم امروز همزمان نگهبان کوچه های سنگ فرشی با ردپای پیامبران و پیشرو در نوآوری علمی و فرهنگی جهان است. هر سنگ در دیوار ندبه رازی را در سینه دارد. صدای نیایش های نسل هایی که در قربت زمزمه کردند: اگر تو را فراموش کنم ای اورشلیم، باشد که دست راستم فراموش شود. امروز آن اشک ها به لبخند شکوفه های زیتون بدل گشته است. اورشلیم بر روی تپه هایی بنا شده که شاهد سقوط امپراتوری های بزرگ بوده است، اما خود همچنان استوار ایستاده است. هر سال در این روز هزاران نفر با پرچم های آبی و سفید در خیابان ها راهپیمایی می کنند تا به دنیا یادآوری کنند که اورشلیم نقطه اتصال زمین به آسمان است. اورشلیم فرو ریختنی نیست، تقسیم شدنی نیست و هرگز دوباره به بند کشیده نخواهد شد، زیرا عشق تقسیم شدنی نیست. این خاک گواهی است بر این حقیقت که وعده های دیرین و اراده یک ملت فراتر از هر قدرتی در جهان است. امروز پرچم های آبی و سفید در وزش بادهای کوهستانی اورشلیم، در کوچه پس کوچه های محله یهودی تا بلندی های مدرن شهر می رقصند تا به ما یادآوری کنند و ما بازگشته ایم و این بار برای همیشه. روز اورشلیم جشن تحقق رویایی است که نسل‌ها در دعاهای خود زمزمه می کردند: سال آینده در اورشلیم. این شهر قلب تپنده ملت و پایتخت ابدی اسرائیل استوار به سوی آینده گام بر می دارد. روز اورشلیم بر عاشقان صلح و پایداری خجسته باد.
1: به شما شما ناصر و نصریخ. یک خانم در یکی از جاده‌های آمریکا در حال رانندگی بود که متوجه شد که یکی از چرخ‌هاش پنچر شده. ایشون بلتعب نتونست که به رانندگی ادامه بده و کنار زد و از ماشین پیاده شد و هرچی دست تکان میداد و از راننده هایی که در آره عبور مرور بودند تقاضای کمک میکرد، کسی به اون توجه نمیکرد، تا اینکه یک فرد یهودی که داشت از اونجا رد میشد متوجه شد که این خانم احتیاج به کمک داره، زد کنار و عرض شد که اون چرخ رو عوض کرد براش و اون خانم که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود از این کمکی که این فرد بهش کرده بود و از سوی دیگر زن بسیار ثروتمندی هم بود، دست چکش آورد بیرون و مبلغ خیلی بالایی در اون چک نوشت و داد به اون فرد اسرائیل. اون فرد گفت که من یک کار نیکی رو انجام دادم و این رو به خاطر اینکه پول دریافت کنم انجام ندادم، و اون چک رو نگرفت و خداحافظی کرد و رفت. اون خانم گفت که پس الان که اینطور شد، به خودش گفت من میرم و به اولین فرد یهودی که احساس میکنم نیازمند به پول باشه این چک رو میدم. اون خانم حرکت کرد و رفت و از اونجایی که خیلی گرسنه بود به اولین رستورانی که رسید توقف کرد و رفت در رستوران و دید که اون خانومی که به عنوان گارسون در اون رستوران مسئول رسیدگی به ایشون هست و میاد و سفارش ها رو میگیره و اینها باردار هست و از طرز پوششش هم مشخصه که یهودیه. اون خانم ثروتمند به اون گارسون گفت که بگو ببینم تو چرا الان با این وضع داری اینجا کار میکنی؟ گفت که والا چه کار کنم، من از نظر اقتصادی در خانواده خیلی روبرایی نیستم، من و شوهرم باید کار کنیم برای اینکه بتونیم وضع زندگی رو بچرخونیم و الان من دیگه باید کار کنم و اینها. اون خانم ثروتمند گفت که بسیار خوب، من یه مبلغ پول به تو میدم و تو از همین الان برو مرخصی زایمان و بعد از اینکه هر شبت بچت به دنیا اومد و یه مدتی گذشت با بچت بودی و اینها طبق قانون برگرد، ولیکن دیگه از الان تا زمان زایمان هم احتیاجی به کار کردن نداری. و اون چک رو آورد بیرون و داد به اون خانم. اون خانم خیلی خوشحال شد و رفت با صاحب کارش صحبت کرد و قرار شد که ایشون دیگه نیاد سر کار تا بعد از اینکه مرخصی زایمانش تموم میشه، و با خوبی و خوشی رفت در منزل و منتظر بود که شوهرش برگرده. هنگامی که شوهرش برگشت ماجرا رو برای شوهر از اول تا آخر تعریف کرد. اون شوهر گفت که میشه من اون چک رو ببینم؟ هنگامی که اون چک رو دید گفت که پس بدون که ماجرا از این قراره که چند ساعت پیش من داشتم در جاده می اومدم و خانمی که چک رو به تو داد ایشون ماشینش پنچر شده بود، من بهش کمک کردم و خواست اون چک رو به من بده و من قبول نکردم و الان این چک به دست تو رسید و بالاخره اون چیزی که باید بود از جانب هشم به ما برسه اگر من قبول نکردم عقدش بر خوب به شکل دیگه اون رو به ما رسون. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همه کسان آرزومندیم. شالوم.
0: به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.